شیریا گوشال نہ فقط در زبان ہندی بلکہ در زبان ہا یہ منطقائی و بومی یہ آسامی، بنگالی، تلگو، کنڈ، مالیالم، مراٹھی، پنجابی و تامل ترانے ہا خاندے مردوں میں بومی را گروی دے یہ خو ساخت ہے۔ او حتی بے خاطر ترانے ہا بے زبان ہائی جنوب ہند و نیز مراٹھی و بنگالی با جوائز متعددی مفتخر شدے ہاس۔ خود او ہوا خواہ خانندہ یہ معروف زن وانی جے رام ہاس۔ در سال 2000 شیریا ہین شرکت در دومین بار در شوئے سارے گاما یہ تلویزنی متوجہ سنجے لیلا بانسالی کارگردان معروف سنیمائی شدے بود کے بلا فاصلے بانسالی اورا بے شانس سے خاندان ترانائی اس فلم تحت تہیش بے نام دیوداس برائیے نقش پارو پیشکش نمود، یعنی سیدھا یہ ہنر پیشہ یہ عمدہ زن کے توسط ایشوریا رائے در مقابل ایشا خان ایفا شدے بود۔ شیریا پنج ترانہ این فلم را تحت نظارت و ہدایت موسیقی نگار معروف اسماعیل دربار خان تھے۔ در حالی کہ ان فلم شہرت زیادی بے خاطر ہنر نمائی یہ عالی ہنر پیشے گان دریافت نمودے بود، اما ترانے ہائیش بے صدا یہ شیریا گوشال ان فلم را بے درجہ فوق اوج رساند و بیشترین جوائز متعددی از ہر دو لحاظ ہنر نمائی و آواز خانی را کسب نمود۔ پو ترانے بیری پیا تا زمان زیادی از ہر طریق رسانے بے گوش مردوں می رسید۔